0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
4: コテナイファカタキエコレロアナモテマヒガアロープキテマヒアロープクエカマハアトゥナファカロカプタマイイテマヒタキタヒ
3: エハラトークトアイテトアタキタヒエガリエトアタキティニ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FMWe're your tribal connection. Radio Totoko FM.

0: キャカハテコレロトトコ FM
1: ハファカタウキ
2: レコレムトゥンアマイアタマアレロ
3: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロモテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトニワトゥモアケトニワトゥモアケトニワ
2: テコレムトゥンアマイアタマアレロ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
4: Tocco 97.5, 99.5 years, no, no, no.

0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エトコキヨタリガパカル
4: コテナイファカタウキカハガヤトゥキテタガタコレファカロモキテティノガコオガコレロエキアナキヤヤキャアタファカロモ
3: エトコキヨタリガパカル
0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
5: E mihi atu I kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Taitiko FM.

0: ながない。ふわがばあらがながきてたはむな。
1: もうくはのわへかわいがいがりてがおうとまてもらい、ながぱけけうとまてもらい、とくもらい、ならないほうまいやん。